0: نگہت پروین عباسی، شاہ نواز عباسی، سرفراز عباسی، فردین عباسی، سہان عباسی، ارجان عباسی، ابان عباسی اور عباسی پریوار کے سبھی سدسیہ۔
1: اور ڈونڈی لوہارا بالوت چھتیس گڑھ سے دیو شنکر تاموریا، اجے دیو، تشار دیو تاموریا، ڈالی بیبی، پوجا تاموریا، پشکر، لیہان، جگیاسا، ویراٹ، تیجسوی اور گورو تاموریا۔
0: اور مگر پارا بلاسپور سے وسیم جاٹو، اکرم جاٹو، آفتاب جاٹو، مہتاب جاٹو، میراج جاٹو اور الطاف جاٹو۔
1: آپ سب کا بہت بہت دھنیواد۔ سواگت ہے ایک بار پھر سے آپ سب کا شرنکھلا یہ بھی جانیے کہ اگلی کڑی میں۔ ساتھیوں، اس سپتاہ ہم بات کر رہے ہیں شیت مروستھلوں کی۔
0: اب تک ہم چرچا کر چکے ہیں انٹارکٹک، گوبی اور لداخ کے شیت مروستھلوں کی، تو چلیے آگے چرچا کو بڑھاتے ہیں اور آج ہم بات کرتے ہیں بھارت کے ایک اور شیت مروستھل کی، جسے لاہور سپیتی کے شیت مروستھل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسے لاماؤں کی بھومی بھی کہا جاتا ہے۔ تو اجیت جی، ایک بار پھر سے میں شروتاؤں کی اور سے اسی پرشن پر آتی ہوں، اسے شیت مروستھل کیوں کہتے ہیں؟
1: وملیش جی، جیسا کہ ہم نے بار بار چرچا کی ہے نا کہ مروستھل کیول گرم ہی نہیں ہوتے، ضروری نہیں ہے کہ وہاں ریتی ہو یا گرمی ہو جیسی کہ عام دھارنا ہے۔ ایسا ہے کہ جہاں ورشا مانک اوسط سے بہت کم ہو، جہاں ونسپتیوں کا ابھاؤ ہو، جن جیون کٹھن ہو، وہ ستھان مروستھل کہلاتے ہیں۔
0: جی اجیت جی، لاہور اسپیتی میں ورشا بہت کم ہوتی ہے کیونکہ یہ کھیتر ہمالیہ کی ورشا چھایا یعنی رین شیڈو میں پڑتا ہے۔ ہمالیہ کھیتر کی اور آنے والے مانسونی بادلوں کو روک لیتا ہے، اسی کارن سے یہاں ہریالی بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ اجیت جی، یہ تو بتا دیں شروتاؤں کہ لاہور سپیتی کہاں ہے؟
1: وملیش جی، لاہور سپیتی ہے ہماچل پردیش کے اتری بھاگ میں۔
0: جی،
1: عام طور پر ہم اسے لاہور سپیتی کہہ دیتے ہیں، لیکن دراصل یہ دو الگ الگ گھاٹیاں ہیں۔
0: جی،
1: یہاں کا تاپمان سردیوں میں -25 ڈگری سیلسیس سے لے کر -32 ڈگری سیلسیس تک جا سکتا ہے۔
0: جی،
1: گرمیوں میں دن کے سمے تیز دھوپ ہوتی ہے، لیکن شام ہوتے ہی تاپمان گرنے لگتا ہے، راتیں بہت ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔
0: شروتاؤ، جہاں تک جن جیون کا پرشن ہے، کم آکسیجن، بھاری برف باری اور لمبے سرد موسم کے باوجود لوگ یہاں چھوٹے چھوٹے گاؤں میں رہتے ہیں۔ کھیتی کرنے کا موسم بہت چھوٹا ہوتا ہے، مکھیہ روپ سے یہاں آلو، جو اور مٹر جیسی فصلیں اگائی جاتی ہیں۔ کئی گاؤں میں تبتی سنسکرتی اور بودھ مٹھ دیکھے جا سکتے ہیں۔ اجیت جی، کل آپ بات کر رہے تھے یہاں کے آسمان کی، کوئی خاص بات ہے کیا؟
1: جی وملیش جی، یہاں کا آسمان سچ میں رات کے سمے ادبھوت ہوتا ہے۔ آسمان اتنا صاف ہوتا ہے کہ آپ آنکھوں سے انگنت خوبصورت تاروں اور یہاں تک کہ آکاش گنگا کے انوکھے درشیوں کا بھی آنند اٹھا سکتے ہیں۔
0: کیا بات ہے!
1: اسی لیے تو یہاں کچھ وید شالائیں بھی بنائی گئی ہیں، کھگول پریمیوں کے لیے تو یہ جگہ خاص ہے۔
0: کیا بات ہے! شروتا، آپ کو ایک بڑی روچک جانکاری دے دیں کہ کومک گاؤں اسپیتی کھیتر کا سب سے ادھک اونچائی والا گاؤں مانا جاتا ہے۔ یہ سمندر تل سے لگ بھگ 15,000 فیٹ کی اونچائی پر استھت ہے۔ یہ دنیا کے سب سے اونچے موٹر سڑک سے جڑے گاؤں میں گنا جاتا ہے۔
1: اور شروتاؤں، یہ بھی بتا دیں کہ یہاں آکسیجن کی ماترا بہت کم ہوتی ہے، اس لیے نئے لوگوں کے شریر کو انوکولت ہونے تک دھیرے دھیرے چلنا پڑتا ہے۔ یہاں کے گھر بھی لداخ کی طرح پتھر اور مٹی کے بنے ہوتے ہیں تاکہ اندر گرمی بنی رہے۔
0: اور اب بات کرتے ہیں اس کھیتر کے اسکولوں کی۔ اتنی اونچائی اور کٹھن موسم کے باوجود یہاں بچے اسکول جاتے ہیں۔ گاؤں میں سرکاری پراتھمک اسکول ہیں۔ کبھی کبھی بھاری برف باری کے کارن اسکولوں کو کچھ سمے کے لیے بند بھی کرنا پڑتا ہے۔ یہاں ہندی، انگریزی کے علاوہ بچے بھوٹی اور تبتی بھاشا بھی سیکھتے ہیں۔ آگے کی پڑھائی کے لیے وہ پاس کے کازا جیسے قصبوں میں جاتے ہیں۔ کازا گھاٹی کے نیچے سمتل میدان میں ہے۔ بچے پڑھائی کے علاوہ پانی لانا، بھیڑوں اور یاک کی دیکھ بھال کرنا جیسے بھی کام کرتے ہیں۔
1: ایک اور بہت روچک جانکاری آپ کو دے دیں، اور وہ یہ ہے کہ اسپیتی گھاٹی میں ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے ہکم۔ یہاں استھت ڈاک گھر دنیا کے سب سے اونچے ڈاک گھروں میں گنا جاتا ہے۔
0: جی،
1: یہاں آج بھی لوگ پوسٹ کارڈ اور انتردیشی پتروں کا استعمال کرتے ہیں۔
0: جی،
1: اس ڈاک گھر کی استھاپنا 5 نومبر 1983 کو ہوئی تھی۔
0: سن 2022 میں اس ڈاک گھر کو پھر سے بنایا گیا، اور پریٹکوں کو آکرشت کرنے کے لیے اسے ایک وشال پتر پیٹی یا لیٹر باکس کا روپ دے دیا گیا۔ شروتاؤ، سردیوں میں ڈاک پہنچانا کٹھن ہو جاتا ہے، یہاں کے ڈاک کرمیوں کی ہمت کو داد دینی چاہیے۔ وہ کٹھن پہاڑی راستوں سے ہو کر پیدل چل کر ڈاک پہنچاتے ہیں۔ تو شروتاؤ، یہ تھی آج کی جانکاری بھارت کے شیت مروستھل لاہور سپیتی کے بارے میں۔
1: اور اب سنیے آج کا پرشن آج کی ہی جانکاری سے۔ تو ہمارا پرشن ہے، سمندر تل سے دنیا کا سب سے اونچا ڈاک گھر کس گاؤں میں پڑتا ہے؟ پرشن ایک بار پھر سے سن لیجیے۔
0: سمندر تل سے دنیا کا سب سے اونچا ڈاک گھر کس گاؤں میں پڑتا ہے؟
1: آپ ہمارے IVRS نمبر یعنی 8800044055 پر اور ہمارے ای میل یعنی